0: Det var sommer, vinter og vår med Bert Idolfs fra 2011. Neste melodi tar oss med til Fræna og Hustadvika utenfor Molde til Bjørns Orkester, og plata de kom med 2023, som er deres hittil seneste album. Nå skal vi høre en sang som Mathias Kalvasvik i bandet har skrevet selv. Du kom som en sommervind.
1: Du kom.

Ja, der kom lydprogrammet Topat på PC-en, så fikk jeg bekreftet at den heter Sol, sommer, elsker meg, denne sangen du her hørte med den, med norske Candles. Nå skal vi tilbake til 70-tallet, til dansebandet Dennis fra Sverige. De kommer ifra Helsingborg. Husker jeg hørte om på danskebåten for en del år siden. Det var litt moro, for jeg synes det var et veldig bra band. Nå skal vi tilbake til 1973, plate som kom det året. Vi skal høre sangen På min veg mot sommeren.

Sam Dayang, Noen dør unge. Den har Lale skrevet selv, kom ut på single den 22. januar i 2012, og har også fått sin plass på det fjerde studioalbumet hennes, som heter Sjung. Fra Lale så skal jeg til en duett. Jeg glad I duetter, merker jeg. Det Lizzie, sammen med Robbie Williams, Loser.

Der vi igjen på Bluestein. Hjertelig velkommen. Vi håper du har det bra. Håper du blir enda bedre når du har hørt på Bluestein. Vi hørte altså Daniel Eriksen, og det fra hans siste album. Og det heter jo Then Will Be There Will Be A Time When The Sun Refused To Shine. Ikke så positivt, men... Men Daniel Eriksen jo en positiv fyr, etter hva jeg forstår. Og det kuttet du hørte, det var... Jeg veide opp for en del pessimisme. Kissing Your Lips. Og det jo ofte en bra opplevelse. Flest kan man skrive under på det. Daniel Eriksen har en rik produktion, og han med album. Og det ikke så mye penger I det lenger, så det dessverre så blir det vel også produsert færre album, så vi får nyte de som kommer. Daniel Eriksen har jo faktisk to spillemannspriser, ikke mange som har det, og han har også bluesprisen ifra Notodden. Og det selvfølgelig grunner til det. Ifra godeste Ronny Eriksen, så skal vi ta en tur til Ronny Ågren. Han på Changes, som titlen på hans siste album. Og jeg kan også fortelle at Ronny Ågren, han kommer til Nes Bluesklubb lørdag 22. mars, altså nå på lørdag. Og starter sitt show klokken 20. Det anbefales selvfølgelig, og så det ved siden av fin musikken til Ronny Ågren. Han en kjempefyr på så mange måter. Og det et veldig fint sted som de har lagd der på Nes Bluesklubb på togstasjonen der. Brukt masse tid og jobb for å få det til. Vi tar og spiller... Changes, som da titelsporet på den siste albumet til Ronny, kommer her.

0: James Cotton var det som du kanskje opplevde på Notodden. Med et stykke, eller kuttet Buried Alive in the Blues, det hette de fra Giant, og han var en gigant også I bluesen. Godeste James Cotton, munnspill og sang, og vel også komposisjon.
1: Og jeg tenkte bare det som var tjuveiner en kveld, så skriker gubben, «Finn noe verdiløst som jeg kan slå I stykker sin!» Da sier kjæringa, «Slå hu I veggen!» Og så kom flygende sin til mannen sin en mørk høstkveld, og det, helt kvit I ansiktet, helt forstyrret, så sier han, «Tror du det var en utbær som hørte på voldtok meg?» Da sier han, «Jøsse gubben har det blitt så mørkt alt!» Gjøre så fæl ut med de elever som nonne. Var det ikke han som var inne I butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så sier jeg, og så prøvde han dressen. Jakka satt helt fint. Men jeg så spørte ekspertrisen om han skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde han dressen, og jakka satt helt fint. Men ikke buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspertrisen. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukset her, liksom.